Kamu boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampiri.

boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

0: apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dua empat lagi datang. Tapi abang, bila tiga hari punya majlis tu tak tak banyak makan duit ke?
1: Perlu, sebab kita ada kan konti ramai-ramai. Anak kau kahwin, aku sponsor. Anak kau kahwin, aku donate.
0: Nanti anak kita kahwin, dia buat pula buat balik pada kita kan, bang?
1: Betul.